0: Tapi mungkin, tapi mungkin lekang ni kerja macam, kan sah gaya bahagian. Kini orang tu cuma ngokai. Kau mian yuk kan cakap tapi, hari ini nama, di tiap mungkin time bilang harum guni, bahagian tu ambil. Baru mah, ada si dia, dia ada si dari tu baru ambil. Tiap kali dia kerja macam dia cinti ada. Nah, awak mui mesu bilang, cuma, tadi mui cakap ada lo.
1: Sai da comissão, não me abu, tenha lá. Sai da comissão, não me abu, tenha lá. Sai da comissão, não me abu, tenha lá.